परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत् सृज्यते जगत् तवैतत् पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपास्त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि भोहरात्रिश्च दारुणा

येषु च कात्मजन्या ममत्तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दष्टिवलानि यत्र धावानलो यत्र तराभिबन्धे तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मीका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तैवस्ति नम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव यद्य पापानि सर्वजगदाञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतालान् प्रसीद त्वदेवि विश्वार्तिहारिणि रैयक्यवासिना विद्ये लोकानाम्।

तुल्यै धात्र्यै नमो नमः जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रदावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्वो नमो नमः नैऋत्यै भूमिताङ्गलक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै तालायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त